0: Mose kana say nso watwi kana ma wona na wie
1: edu betwa se wo chaw bere so aba no
0: say nti akati esi obi abrabo so sunsun makati esi obi abrabo so enna me so obi didi fa ko me bi odidi ho no oda ho no odware ho no ye bibia wo ye funu ponko da bi bedrua
1: wo ben
0: nante ntomaso
1: my god da bi bedrua me je se o nante ntomaso de na je se ni ye die
0: yes
1: papa
0: nti o de ne nine ben nante ntomaso
1: wonderful
0: nti san nine ye ka je san na se na tie na se fri sa bre ne de ko obi betuma sa na se na je de di uboni bi mu sa bre ne de ko so be gura busu afia ma no obi asaya ma obi mu sa bre ne de ko so be tu na kwa wade ma wade na asaya sa bre ne de ko be ma je o list na so won timi ma ye ho ade bi mu e ma bebre o ho me sabre omo bag no aye dada
1: aye dada
0: ye to bag ni si ho nye ne e bia wo 4 5 yentime nye ne ho ade what you say enso de bia what you are na say de bia si ka be ka omo nsa na omo yom adwin so omo de ko ye oba no ho ade a na bibia si na omo de sai sika no aye den akoye sa ade no na wade na
1: free wa
0: enso animunyam ani awade ye my ware obi wate
1: my god
0: so ware bi wate maami be ye bi na wo so ban ware wate na be ye na ye dia bowl no ne fru so abere wa bi e ofi na ne ban timi ware hon na ye ne ban sa ne bana maami na
1: ai
0: wa kure bi timi frene maami se ma why ye boni bi ana
1: enu
0: nti na ye de ye kwa ware ye ye no why ye boni bi atane
1: ye no so maami ne nim ho hwe
0: efri de fi say found tumabo ye ma wo wate maami utie mi anka bosom sam
1: da bi
0: so wate ase
1: yes,
0: e frene no wose de mi nim ane se mani ye bi e tu tama no de aho de pentem ama na ni atin na peter mo pam no
1: okay
0: na peter mo se kowachi kowachi
1: okay
0: enso wose me metie mu akopem se papa na beti menka
1: yes
0: nti se utie mi sa bi
1: yes sir
0: tie mu ya ho de
1: je ma
0: asura hinie ye kona brane so
1: kwasem
0: ye kona boko
1: de bi
0: ka kwanche na ye bi
1: okay
0: se ukodru krobi so obi awrompa bo agrobi
1: grobi
0: pamada kan mani muso a de chire na noma be ye ya ma
1: ebe ye ye
0: me noma ni
1: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0: fa ye bi ma oba no so na akora na nimo nyam nye ye suku ho na akora no ko no omra me ye penipa enu ma besesa ma
1: yes sir
0: me se nyankopon fa ye so na wode ye adwuma
1: wode ye adwuma
0: na no yesu ko no wo se me di ni nyina ma mo bre na owo ho no peter went man sa je
1: bi
0: wo se mo Muntu bin sada.
1: Ajisemini ho.
0: Na ofri mu ko wie. Sunsun kura na ya sa. Ya tu obi obi ko to dompe sun dompe asole.
1: Asole. Na je se okwo ye che wodi adom na adom ne ma.
0: Adom ye. Ye no wodi ejaye, wo so wodi ejaye. Wodi ejaye. Ye ye mfa nya adwuma. Enya empae bo nko wa.
1: Ye
0: empae bo adwuma
1: akwanchire.
0: Enya sa enye ye
1: da.
0: Nti na Elisha du kro so baabi no, wo so ma memfa nkyene ni ayo wan kwa ya akwanchire.
1: Enye bibi.
0: Na no na Moses. O peso ofi Misraim asase so ko Nyankopon ka kire ne se. He, wo de opoma to ho adane wo wo.
1: Okay.
0: Pharaoh de ne de ato ho. De meye bia
1: no. No, anu so ayebi.
0: Anu so ayebi.
1: Yes.
0: Enye sa na te dia. Ne me kum krum ha bakan fo
1: nyina
0: nso se me kum omo de ya fa yo wa
1: okay
0: fa adwara
1: okay
0: fa moja
1: e yen se
0: ka o gate ya wo bo fo be hu sa de na obetwa ade nti na o kan yo wa ade nti na o kan adwara ade nti na o kan moja David se me hu ye finti se de na me nya adwara na de dware ya na me hu nyina ye dey
1: efi me je se adwara no so ya haban
0: eno so ya haban ye adwuma je brade adom a 19
1: okay
0: 20th
1: okay
0: September
1: okay
0: ye be ye bibi
1: papa
0: obi abra bo besese
1: fa number no tuja
0: number ni 0508 0508 76 76 88 and 46 to bi pem WhatsApp number so a 0249 0249 21 21 74 74 53 0249 0249 21 21 74 74 53 and we WhatsApp number
1: my god
0: we pass
1: okay
0: a brand tier sport on the opposite to an amona bra na urade adom
1: okay
0: we be free how no
1: okay yeah, that's say oh, be free. Ni how ni mo? Ni just said Dr. Saba and our tenen kano. Yes, it's the day I call you. Yani pitiri dia.